sklopi dobri anđele. To što noćas šuti nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

piše da vreme tamo je ružno, da mrzi tu sitnu dosadnu kišu.

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Ordinacija vizita Entu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

na čežnju bacati sad. Nemoj mi reći što želim da čuje. Hoću sad da pokušam da mislim sad. Nemoj na osmijeh vraćati brigom. Vremena ima, okreni sad.

Salon Lepote LK, sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Torti i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Telemijac sada imate na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automotosavezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automotosaveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je po dolasku na samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana da su u Srbiji u martu bile najveće plate u regionu prvi put od Drugog svetskog rata i naglasio da je važno da se rast BDP-a očuva do kraja godine. Predsednik opštine Aranđelovac Goran Orlić i zamenik predsednika opštine dr. Ognjen Zečević primaće građane svake srede od 10 do 13 sati u kabinetu predsednika opštine. Zakazivanje termina je na telefon 034 711 722 ili putem maila kabinet@aranđelovac.rs. Vlada Srbije ponovo je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte i to do 14. juna. Do tog datuma će akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara po litru. Podsjetimo, prethodno je ova odluka važila do 7. juna. Vlada Srbije usvojila je početkom maja predlog zakona o izmeni zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, kojom se ova sredstva uvećavaju za dodatnih 300 miliona evra, tako da ukupan iznos kredita pokriveni garancijom sada iznosi 900 miliona evra. Na ovaj način omogućava se nastavak efikasnog sprovođenja preduzetih mera podrške mladima starosti od 20 do 35 godina u kupovini prve stambene nepokretnosti. Prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da je više od 7000 mladih rešilo svoje stambeno pitanje zahvaljujući programu podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti i ocenio da su dosadašnji rezultati tog programa objektivno dobri. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, objavilo je da je u toku obrada zahteva za podstice u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla za tekuću godinu i da su prva rešenja već počela da pristižu u e-sandučiće poljoprivrednika na portalu e-uprava. Poljoprivredni proizvođači koji dobiju rešenje i ispune neophodne procedure mogu ubrzo da očekuju novac na svojim računima. Ukoliko nemaju primedbi na rešenja, ključno je da se odmah odreknu prava na žalbu na portalu e-podsticaji, jer na taj način rešenje postaje pravosnažno i izvršno, što omogućava bržu isplatu sredstava poljoprivrednicima. Svi studenti koji se školuju o trošku države mogu da konkurišu za smeštaj u studentske domove u 9 studentskih centara. Mesta ima za oko 18.000 akademaca. U okviru ustanove Studentski centar Beograd je 14 domova u kojima je smešteno 10.600 studenata. Krov nad glavom u studentskom gradu tokom školovanja nađe 4.600 akademaca. Za jedno mesto konkurišu 2 studenta. Direktor te ustanove Goran Minić kaže da je prva raspodela za brucoše, a dokumentacija se predaje od 1. do 15. septembra u studentskom domu Karaburma. U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija za prvi upisni rok u školskoj 2026. i 27. godini prijavljivanje kandidata koji su završili četvrti ili treći stepen srednjeg obrazovanja počinje u ponedeljak 22. juna i traje do 2. jula tekuće godine od 10 do 13 sati. U Državnoj akademiji Šumadija odseku Aranđelovac mesta ima za 90 korisnika koji će se školovati na teret budžeta Republike Srbije na jednom od 4 studijska programa osnovnih strukovnih studija koje traju 3 godine i to informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, zaštita životne i radne sredine i poslovna ekonomija. Polaganje prijemnog ispita je 6. jula u 11 sati. Još jedna generacija malih maturanata osnovne škole Milan Ilić Čiča proslavila je juče kraj školovanja. Zajedno sa učiteljicama i razrednim starešinama prodefilovalo je 5 odeljenja generacije koja je bila izuzetno uspešna na svim nivoima takmičenja. Više o tome u prilogu Jasmine Jovanović.

0: pred svečani defile malih maturanata osnovne škole Milan Ilić Čičar. Razgovaramo sa direktorom ove obrazovne ustanove Sinišom Jovanovićem. 2018. godine poželjeli ste im dobrodošlicu kao prvacima. Evo sada ih ispraćate na dalje školovanje. Pred njima su neke nove stepenice u životu. Kakva je bila ova generacija?
1: Vidite, ova generacija je generacija koja je tokom školovanja imala baš isto razne načine učenja i metode i tako dalje, ali naši učenici uz pomoć nastavnika, baš ova generacija, jedna od, možemo slobodno da kažemo, veoma, veoma uspešnih generacija, i to smo mogli da vidimo i na dodeli pohvala onog dana, puno učenika osmog razreda je uzeo učešće i na okružnim, a i dobar deo i na republičkim takmičenjima. Ova jedna generacija koju ćemo dugo i mi kao nastavnici da pamtimo po dobrom, po lepom vaspitanju. Znači, sve smo to nadogradili tokom ovih godina, kao što ste rekli, pre 8 godina su ušli ovu našu školu kao jedni mali đaci, ali mislim da sada izlaze kao jedni veliki ljudi, što i mi želimo u životu da, u daljem životu da postanu. Ova generacija broji negdje oko 125 učenika. Od tog broja 64 učenika je završilo sa odličnim uspehom, 44 sa vrlo dobrim i 15 učenika je završilo sa dobrim uspehom. Od ovih 65 učenika, 30 učenika poneće diplomu Vuk Karadžić i najbolji, među najboljima, znači učenik generacije, ovog puta su to Mihajlo Lazarević je po tabeli, po brojima osvojenih, a učenik Stefan Lazarević je odlukom odeljenskog veća proglašen za učenika generacije. Mi svake godine proglašavamo i sportiste generacije, pa su nam prvi put ovako i učenici generacije i najbolji sportisti generacije, tako da su Mihajlo i Stefan Lazarević i učenici generacije, a Nikolina Radulović, ako sam pravilno rekao, ona je učenica sportiskinja generacije.
0: Odlična osnova za dalji nastavak školovanja, kao što smo rekli, pretpostavljamo da ćete im poželjeti pre svega da upišu dobru školu, a pre toga da dobro urade test iz male mature.
1: Što se toga tiče, naši učenici, pretpostavljam da će i ova generacija kao i sve prethodne upisati prvu želju, to im ja od srca želim kao direktor, znači ono što bi želili da nekim poslom da se bave u daljem životu. Nadam se da će i ova generacija to uraditi. I najkraj, uvek ja volim da kažem, prvo trebaju da budu dobri ljudi, a sve ostalo će da dođe samo po sebi.
0: Sofija Spasović i Maša Milošević, male maturantkinje osnovne škole Milan Ilić Čiča. Evo večeras pred vama, pre svega defile, a onda i posljednje zajedničko okupljanje. Imali uzbuđenja?
2: Pa ima velikog uzbuđenja.
0: Prvo da vam kažem, mnogo ste slatke.
2: Hvala vam.
0: Da li je tu bilo problema, da li ste i koliko dugo pripremale, šta ćete da obučete, kako ćete da izgledate?
2: Pa pripremali smo se otprilike onako kako je, nije nešto pretjerano, ali smo se lepo sredili za ovo večer.
0: To je bitno u skladu sa vašim godinama, da se vi prijatno osjećate, rekla sam, lepo izgledate. A po čemu vi ćete pamtiti ovih 8 godina, da li je to učiteljica, društvo, razredna?
2: Društvo. Po društvu, samo ostalo, nema veze.
0: Šta je to onako što je ostalo najupečatljivije? Možda to što je ostala neka najbolja drugarica, najbolji drug?
2: Najbolja drugarica. Od prvog razreda smo
3: zajedno.
0: Da li nastavljate zajedno i školovanje?
2: Pa ne nastavljamo.
3: Ne nastavljamo. Oni idu u gimnaziju, ja idemo ekonomsku.
0: Ali pretpostavljamo da to neće promeniti ništa u vašem odnosu.
2: Naravno
3: da neće.
0: Kažite mi, šta je to ekskurzije, da li je tu ostalo nekih sećanja, šta je to još lepo čega?
2: Ekskurzije uvek su bile lepe, kako god vreme bilo, nama je bilo uvek pralepo, mi smo se uvek zabavljali, autobuse je bilo isto fantastično, tako da...
0: Odeljenje inače, ili bilo složeno?
2: Odeljenje, pa to i tamo, kako kada, ali uglavnom da.
0: Čestitamo vam, na kraju pretpostavljamo da je za malu maturu, ono polaganje, sve spremno.
2: Sve je spremno, to i tamo.
4: Eparhija Šumadijska, arhijerejsko namesništvo Orašačko sutra u hramu svetih apostola Petra i Pavla organizuje festival horova, svetu arhijerejsku liturgiju, služit će u 8 sati i 45 minuta mitropolit Šumadijski gospodin Jovan u sasluženje sveštenstva Orašačkog namesništva. Nakon liturgije u 11 sati počinje obogodišnji festival horova Eparhije Šumadijske, koji se tradicionalno organizuje u okviru svetotrojičnih duhovnih svečanosti i manifestacija koje prate obeležavanje slave Eparhije Šumadijske. Mlade pijanistkinje Jelisaveta Begović i Milica Bukarica juče su u svečanoj sali muzičke škole izvele koncert klavirske muzike Kontrast u okviru programa obeležavanja jubileja. Više o tome u prilogu Jasmine Jovanović.

Interesantna kombinacija, s obzirom da nam se zove koncert Kontrast. Svirat ćemo Johana Sebastiana Baha, to jest ja ću da sviram Johana Sebastiana Baha, Claude Debussy-a i Belu Bartoka.

0: Da vas pitamo kako su izgledali vaši prvi počeci, pretpostavljam da se sećate kako izgledao taj prvi dodir prstiju i dirki, kako ste se vi zaljubili u klavir?
1: Meni se klavir mnogo dopao, pre svega kako zvuči i kako izgleda, a ima jedna smiješna priča iza toga. Kad su me pitali da li mi se više sviđa violina i klavir, rekla sam da će od violine da me boli vrat.
0: Klavir je uvijek za odsek, za upisan odsek, klavir uvijek se traži mesto više i čini se da je tako i u vašoj školi u kojoj predajete.
1: Jeste.
0: Gde ste predajete?
1: U Trsteniku, osnovna škola Kornelije Stanković.
0: Često se govori o tome koliko talenta, koliko vežbanja, pretpostavljamo da je bitno i jedno i drugo.
1: Jeste, mada ja bih rekla više da je rad bitniji.
0: Milice, i vas da pitamo pre svega šta će se večeras naći na programu.
2: Ja ću izvesti dve bajke od kompozitora Nikolaja Metnera i sonatu od Sergeja Prokofijeva, četvrtu klavirsku sonatu.
0: Da kažemo, i vi predajete u osnovnoj muzičkoj školi, pa pretpostavljamo da eto, taj kroz godine praktično se nije menjalo učenje rada na instrumentu i dalje je to jedan na jedan praktično profesor i učenik. Radi se zapravo o posebnim učenicima koji vole umetnost.
2: Pa tako je, mislim, učenje u muzičkoj školi je dosta drugačije nego u osnovnoj školi i odnos profesora i učenika je drugačiji. A ja sad trenutno radim kao korepetitor sa solo pevačima, pa je opet i to specifična priča gde ja sviram sa njima dok oni pevaju i rade sa svojom profesorkom. Tako.
0: Koliko često nastupate i otkud saradnja sa muzičkom školom ovde u Aranđelovcu?
2: Ovo je meni prvi u nizu od nastupa ove godine. Svirat ćemo opet i u Vrnjačkoj banji 19. juna i ja ću također svirati solistički koncert u Čačku pre nego što budem branila svoj master ispit. A saradnja sa muzičkom školom u Aranđelovcu, pa za mene je počela još u srednjoj školi kada sam dolazila na takmičenja, a posle na fakultetu nekoliko puta smo svirale i Elisaveta i ja ovde.
0: Jednu kompoziciju ćete izvesti u četiri ruke.
2: Tako je, da. Od Debussyja Mala svita.
0: Jeste uvežbane?
1: Jesmo.
0: Imali ste probu, evo sad pred koncert, kako izgleda?
1: Pre svega je bitno da slušam jedna drugu, zato što tu je najbitnije kada je saradnja i kada je zajedničko sviranje, pa onda tek sve ostalo.

0: publike različitih senzibiliteta čiji će radovi tokom leta naći mesto u ovoj galeriji.
1: Mi smo napravili ove godine program koji u stvari obuhvata na neki način, da kažemo, tri ključna toka apstraktne misli. Apstraktne misli koja je ovde kod nas zastupljena. Tako da počeli smo ovogodišnji program, kao što ste rekli, ta overtira, jeste izložba Vlade Milanovića, koji na neki specifičan način u stvari stvara kao svoje kompozicije, što je Danijela Purešević fino navela u tekstu. U stvari njegova apstrakcija nije posledica samo njegove želje za iskazivanjem svojih, ne znam, trenutnih stanja ili nekih, ne znam, drugih problema, kao što je u pitanju problem rešavanja kompozicije, će nastaviti kao neka posledica istraživanja elemenata istorije umetnosti, poznatih stvari iz istorije umetnosti, koje on onda na jedan specifičan način uklapa. Rekli bismo da je to kao neko kolažiranje stvarnosti. Druga izložba koja će biti ovde i koja će nastaviti u stvari tu, kažemo, istraživačku misao apstrakcije posleratne Jugoslavije, odnosno Srbije, jeste značajan autor Ivajer, koji je prošle godine imao veliku i značajnu retrospektivu u Muzeju savremene umetnosti na Ušću, takođe profesor Fakulteta likovnih umetnosti Zdravko Joksimović, gde će vam on u stvari pokazati da apstraktna misao ne mora da bude ništa komplikovano, ništa strašno, već u stvari jedan jako jednostavan prikaz stvarnosti. To je za njega specifično upravo zbog toga što on u svojem vajerskom delu koristi mekane materijale. Zamislite, koristite kožu koja ne može da stoji na polju i tako dalje. Nije kamen, nije, kažemo, bronza. I za kraj ćemo imati jednog autora koji je 80. godina bio značajan u okviru američke umetničke scene na East Village u Njujorku. I tih 80. godina to su prvi umetnici koji su stvari rekli ne autoritetima i rizikovali na način i svoje umetničke karijere i života i tako dalje, time što su slikali po ulicama, znači to su oni grafiti, street art, majstori i tako dalje, i on je nakon povratka u Srbiju bavio se slikavanjem crkava, a onda bi tek nakon 2000. godine ponovo se vratio tom svom autentičnom opusu i da je u stvari stvarao neku vrstu apstrakcije gde imate prikaz geometrijskih elemenata. Međutim, kada kombinujete šta je prikaz slike i naziv slike, vi u stvari vidite da se to radi o nekom potpuno drugačijem univerzumu, da kažem. Nakon toga, u septembru, imat ćemo, ja mislim, onako jedan zanimljiv prikaz mlade scene iz Banja Luke. To su sve mladi ljudi, otprilike od 25 do 30 godina, koji će nam pokazati u stvari kako oni posmatraju apstrakciju danas i kako oni vide da će se sam pojam apstrakcije razvijati. Tako da, u okviru likovnog programa, u okviru smotre umetnosti Mermer iz Luce 61. po redu, imat ćemo, u stvari, istraživanje šta je to apstraktna misao u slikarstvu.
0: S temu ste nas upoznali, a kada govorimo uopšte o saradnji sa smotrom, već nekoliko godina izuzetna saradnja, kada govorimo upravo o ovom prostoru, šta biste rekli?
1: Pa znate šta, meni je jako velika čast i ovom prilikom želim da se zahvalim smotri što mi je ukazao tu ogromnu priliku da budem selektor. Inače, u prethodne 4 godine ovde sam realizovao 16 izložbi i sve su bile na tragu tog upravo istraživanja šta su nove stvari. Tako da se nismo bavili, ne znam, klasicima i proverenim stvarima, već je smotra kao, da kažemo, jedna od najstarijih likovnih manifestacija na Balkanu omogućila da, u stvari, ustupila svoj prostor i omogućila da se ovde istražuju neke nove umetničke tendencije.
0: Izložba radova Vladimira Milanovića, druge slike, praktično otvara i najavljuje zapravo 61. sezonu smotra umetnosti Mermer iz Vuci. Fanfare će se ovde, kako mi volimo da kažemo, svečano glasiti 4. jula, ali pre toga, evo, večeras je otvorena izložba ovde u galeriji Alek Ćonović. Prvo, da vam poželimo dobrodošlicu, najdugovečnije manifestacije praktično u ovom delu Evrope. Šta nam donosite ovom izložbom?
2: Ova izložba donosi neke nove radove, radove zapravo koji su nastali u prethodne 2-3 godine i to je neki moj iskorak, da kažem, u mediji slikarstva, pošto sam ja bazično po vokaciji grafičar. Ovo su sada neka transponovanja tih grafičkih razmišljanja u mediji slikarstva. I slike koje su predstavljene na izložbi i izložba sama se zove druge slike, zapravo referišu na istoriju umetnosti kao jedan nepresušni izvor nadahnuća za umetnike i ne samo to, već zapravo nekako formulišu samu jezičku strukturu koja omogućava da se savremeni slikarski jezik razvija. Tako da su slike nastale pre svega kao referent, odnosno oslanjajući se na neke reference iz istorije umetnosti, ali istovremeno one preoblikuju te kodove koje mi kao civilizacija nasleđujemo i prevode u neki jezik koji bi mogao da bude, da kažem, čitak ili relativno razumljiv savremenom čoveku. Meni se zapravo učinilo da je to prevođenje i prekodiranje tih slojeva, memorije i nečega što smo nasledili kao civilizacija, kroz ove slike transponovano u ovaj vizuelni jezik linearnih struktura, bojnih površina, neki tragovi tih figuralnih kompozicija sada su abstrahovani i zapravo je forma asocijativna i omogućava nekako posmatraču da se u nju projektuju ili da iz te forme, makar na nekom emocionalnom nivou, iščita tu strukturu.
0: Evo, kada govorimo o likovnoj umetnosti, slike jesu osuđene na zidove i neophodna je ta komunikacija sa onima koji na izložbu dođu, šta nam vi poručujete vašom umetnošću?
2: U suštini, umetnost pruža niz različitih odgovora platformi za razumevanje sveta. I ja kroz svoju umetnost zapravo pokušavam da nađem odgovore na pitanja koja mene, pre svega kao čoveka, zanimaju i koja se tiču pre svega nekih problema koji su vezani za sam svet umetnosti. Pošto je to, rekao bih, moja fascinacija od ranog detinjstva. I ta vizualna struktura nekako nema narativnu strukturu i ona ne funkcioniše kao tekst, odnosno nije direktna na tom nivou kao reč. I to je nešto što je meni blisko i kao način izražavanja, tako da ne bih svoju sliku preveo u neku tekstualnu poruku, ali smatram da nekako investiranjem posmatrača u sliku zapravo može da prodri do nekih slojeva koji će njemu biti interesantni, zanimljivi i eventualno ga možda otvoriti za neka druga razmišljenja.
0: Inače, kako je došlo do saradnje sa Smotrom?
2: Evo, zahvalio bih se gospodinu Bojanu Muždiki iz galerije B2, koji je selektor ove izložbe, odnosno selektor Smotre, tako da je uvrstio i moj rad u ovu izložbu i zadovoljstvo mi je da sam u Aranđelovcu, da svoj rad predstavljam aranđelovačkoj publici i publici da, zapravo koja bude dolazila u Aranđelovac tokom juna meseca. Prostor je takođe zanimljiv, eto i to bih pomenuo, da je ova galerija Aleksandar Alek Đonović specifična, neobična, arhitektonski razuđena, kao poput nekog lavirinta i pruža neke neuobičajene vizure, tako da je i u tom smislu bila izazovna za samu postavku.
3: Narodnom muzeju u Aranđelovcu za dva projekta na lokalitetima Dvorine i Gradina na Venčacu Ministarstvo kulture opredelilo je 12 miliona dinara. Na Dvorinama će se nastaviti istraživanje na dvoru u blizini crkve uz konzervatorsko-restauratorske radove na zaštiti crkve i pripremi lokaliteta za prezentaciju. Na Gradini je planiran nastavak istraživanja uz konzervaciju utvrđenja. Na području opštine Aranđelovac veliki je broj lokaliteta koji predstavljaju nepokretno kulturno nasleđe i prirodna dobra, a u spomeniku prirode Risovača u toku je priprema monografije koja će biti predstavljena u okviru svečanosti povodom Dana grada. Karatisti karate kluba Knjaz njih 15 kao reprezentativci predstavljali su Srbiju na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu u Turskoj. Svi su zabeležili odlične nastupe, a u grad pod Bukuljom doneli su 3 medalje, dok su 3 takmičarke zauzele odlična peta mesta, čime su karatisti karate kluba Knjaz još jednom potvrdili da im je mesto na svetskoj karate sceni. Uvođenjem nove kategorizacije takmičara od ove godine i novim načinom raspodele budžetskih sredstava, karate klub Knjaz najboljim takmičarima obezbedit će i finansijska sredstva za učešće na inostranim takmičenjima. Republički zavod za statistiku saopštio je da je u prvom kvartalu tekuće godine evidentirano 2633 saobraćajne nezgode sa nastradalim licima u kojima je povređeno 3575 osoba, dok su 84 osobe izgubile život. Ukupan broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima u prvom kvartalu ove godine manji je za 3,5% u odnosu na isti period 2025. Posmatrano prema mestu nezgode, broj saobraćajnih nezgoda van naselja smanjen je za 10%, dok je u naseljima zabeležen pad od 1,3%. U prvom kvartalu ove godine smanjen je i ukupan broj nastradalih lica za 6,8% u odnosu na isti period prethodne godine, pri čemu je broj povređenih manji za 6,4%, a broj poginulih za 18,4%. Prognoze kažu da nas sutra očekuje delimično oblačno vreme, u najtoplijem delu dana 26 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna.
3: Stovarištu Vermax potreban radnik i vozač sa položenom C kategorijom. Kontakt telefon 065 666 3366, 065 666 3366.
0: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Oduzete carinske roba. Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Bogović, Aranđelovac.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
0: Torti i kolači,
2: slatko srce,
0: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
0: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.
4: Dok se grad budi, muzičari polako kreću na zasluženi odmor. Evo jedna pesma za njih.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđih sto. A ja sam znao da ćeš ti

prosti, tu pored mene, ona i Stepa. I jutro je bilo nestvarno čisto, u toploj sobi sve što sam htio. I nije ni čudo, na sve sam pristao.

da sagorim sve u jednom trenu. I dugo, dugo ja u očima njenim nisam vidio.